0: 2-69-23 телефон аша.
1: Искәр ягында сөйләп тимәт. Алдан тобы белән киңәшләшү кирәк.
2: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
3: Җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямли төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
6: 2026 ел, яшикле 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Алмаз Зәкиев.

Дом, это вызвал ерли ерте борщагызга да яхшы кейф, уңышлы күн, бәрәкәтле эшләр бүген һәрбер безгә насыйп булсын. Бүген безнең инде дусқайлар көне билгеләп үтәйдек, һәм сез дусқайларны шушы дусқайлар көне белән чын күңелдән котлап, бүген тагын тәбрикләргә онытмыйк әле. Бүген тәрбиячеләр көне, дуслары. Әйе, балалар бакчасында эшләүчеләр, мәктәпкәчә учреждениеләрдә эшләүчеләрнең һөнәри бәйрәмнәре, бүген машина төзүчеләрнең һөнәри бәйрәмнәре. Котлыйбыз чын күңелдән, бик кирәкле һөнәр ияләре. Хәер, бу дөньяда кирәкмәгән һөнәр иясе бармы инде алайымы? Хәерле иртә, Фаил, Яшел Үзәннән кайнар сәламнәр сезгә. Бүген тәрбиячеләр көне, барлык балалар бакчасында эшләүче хезмәткәрләрне һөнәри бәйрәмнәре белән кайнар котлыйм. Ноғманова Гүлназ юллаган әлеге тәбрикнәмәне Гүлназның сүзләренә, ихлас котлауларына чын күңелдән кушылабыз әлбәттә. Җаваплы да, котлаулы да, мактаулы да эшләрегездә зур уңышлар үзегезгә.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Часто мошенники звонят от лица Центробанка и требуют быстрых действий с деньгами. Помните, сотрудники Банка России не обзванивают граждан.
2: Булгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
3: 2026 ел, ершекле 6+.
2: Булгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Ершекле 12+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Лейла Галиева.

0: Ташы концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
1: Татар автоподбор егеттәрі Қытай һәм Кореяда машиналар алып қайтады деп ишеттім әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мыни? Хәзер сообщай салып қайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән қайтарсаң автосалоннардан күпкә арзанрақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
3: Айдар Рәкипов. Зур концерт белән сезгә килә. 22 октябрь Мөслим, 29 Апас, 6 ноябрь Петреш, 19 Кама тамагы, 23 Орча, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Байлар сабасы, 27 ноябрь Шәмәрдән, 1 декабрь Болтаж, 4 Қозан пирамида, 23 декабрь Йоршалла.
4: Яшикләве 6+, 2026 ел.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Озан стили 9:14 минут башлала вы с Озанда бүген ял итү өчен дә бүген эшләр эшләү өчен дә менә дигән матур көн дуслар һәм бүген сезнең килгән хәбәрләрегезне уку өчен дә бик матур көн. Ассаламу алейкум файлнаным. Бүген дөньяны ярату көне дигән дөньяга кем ничек күңелен бирә, кем ничек ярата, бу кешенең рухи халатына бәйледер инде ул. Кемдер мин мәңге бу дөньяны, дөньяныкы диебрәк матди якны кайгырта. Кемдер кунакка килгәнен аңлап, рухи якны кайгырта. Бу дөньяны шундый яратабыз, дөньяга хыянат итмәдек микән инде, гомер агышларында. Бу дөньяның рухи яктан кайгыртып яшәү нинди зур бәхет бит ул. Әтиәнең рәхмәт сине шулай рухи яктан бай тәрбияләгәннәренә, үз һөнәреңә тугры булуңа, рухи байлыгыңны безнең белән бөлешүеңә чиксез рәхмәтлебез дип Гөлсира апа юллаган рәхмәт. Гөлсира апа шулкадәр зурлагансыз, Аллаһ тәгалә үзегезне шулай зурласын. Инде дөньяны яратып, шөкер итеп, матур итеп, исәнлектә, саулыкта, күңел тынычлыгында, бәхеттә, шатлыкта яшәргә насыйп булсын. Һәм килеп йөрткән хәбәр, хәерле иртә Болгар радиосы. Кайбыч районы Шуширме авылында яшәүче әниебез Гөлсуны тәрбиячеләр көне белән тәбрик итәбез. Иң мөһиме саулык, сәламәтлек, тынычлык телибез. Амин, амин, шулай була күрсен. Һәм чираттагы хәбәр безгә хоумында фотолар да килгән. Хәерле иртә, Фаил, сезгә уңышлы эш көне телим. Кичә Сарман басуында район башлыгы Фәрит Хыснуллин чираттагы алдынгыларына бүләкләде. Сарманга туган авылым Кылмәткә өлкәннәргә күп сәлам. Сезне хөрмәт итеп, Сарманнан Токыр Халит абыйгыз дигән. Рәхмәт, Халит абый. Без дә чын күңелдән рәхмәтләребезне әйтәбез. Без дә инде бүләк кебек яңгырасын шушы рәхмәтләребез. Басуларда эшләүче безнең игенчеләребезгә. Хәерле матур кояшлы иртәләр белән Болгар радиосы. Әлмәт районы Түбән Мактама поселогында баланым балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләрне котлыйм, барчасына да күп сәлам. Менә бит нинди матур исемәйме, баланым балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләрне дә барча-барча безнең тәрбиячеләребезне чын күңелдән бүгенге һөнәри матур бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Балалар бар, тик сөендереп кенә торсыннар үзегезне.

0: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
1: Татарстанның от қазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары белән сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Денте. 21-нән алып 30 октябрьга кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
2: Яшикләү 6+.
3: Айдар Рәкипов, Айдар Рәкипов, Айдар Рәкипов. Яраткан

0: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в Диалог Авто. Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в Диалог Авто. Подробности на dialogauto.ru.
2: Орщада урнашкан царская татарская усадьба. Веранда усадьба банкетлар залы сізнін бейрамны кунгілі хэм истелікли итіп оздыру урны. Козаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат кушағында урнашкан бізнің залларда шәхәр шоушуын орта қолдырып, тыныш хэм рәхәт ял итігіз. Арская усадьба. Кунакларын хүрмәт итә, хэм сізнің уңайлығы үшін барлық күшін куя. 8-916-286-16-16.
3: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
4: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын ача. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда тынат автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Утушлы бәяләргә ау башлана.
5: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogauto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
6: Ниһаять, һәм тагын бер кат ниһаять. Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаять программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
7: Яшикле автобус. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Чулпан Билданова.

Ол ялан аяқлы бала шақлар айына. Егіріп қайтар едігізмі, достар? Яна да балалар бақшасына ерір едігізмі кен? Яна да тәрбиешілерігізні көрерге шат болар едігізмі кен? Бүгін мені тәрбиешілерінің хынари бейрәмләрі құтлы бұзаларына едігізді. Ялан аяқлап, шыл бала шаққа егіріп қайтқандай болайғалы. Хайырлы ерте болға радиосы бүгін 23 сентябрь күнді біздің хынари бейрәміміз. Тәрбиешілер кенен шушы фырсаттан пайдаланып, барлық тәрбиешілеріне Әм шушы өлкәдә эшләүче хезмәткәрләрне бәйрәм белән котлыйм. Мин Баулы шәһәренең беренче санлы Алсу балалар бакчасында тәрбияче булып 37 ел эшләдем. Хәзер лаеклы ялда, хәзер вакытта һәм үзем белән бергә эшләгән хезмәткәрләрне дә бәйрәм белән. Сезгә ныклы сәламәтлек, күзәмлек, бәхетле үзен гомер теләп, сәлам белән Илмира Рәшит кызы юллаган. Илмира Рәшит кызын чын күңелдән котлыйбыз. Хезмәткәрләрен, хезмәттәшләрен чын күңелдән котлыйбыз. Нәри бәйрәме белән. Әм Хираттағы хәбәр, хәйірлі ертәләр, барлық Хирмішән районы балалар бақшасы хызмәткәрләрін бигерәтті. Лашман ауылы, Ләйсән балалар бақшасы хызмәткәрләрін бәйрәм белән тәбрик итәм. Алдағы көннәрендә дә бергә эшләргә булсын, иңгезле теләкләр белән Рәгыйдәдән кабул итеп алыгыз изге теләкләрне. Исәнмесез Болгар радиосы, хәйірлі ертәләр. Хөрмәтле һәм кадерле коллегаларым, Кайбыч районы Лашман ауылы тәрбиячеләре. Үзем дә тәрбияче булсам да, бүгенге һөнәри бәйрәмебез тәрбиячеләр һәм мәктәпкәчә белем бирү хезмәткәрләре көне белән. Барыбызны да чын күңелдән тәбрик итәм. Балалар күңеленә изгелек орлыклары чәчүче. Сабыйларның беренче остазлары булучы хезмәттәшләрем, барыгызга да кырыштайлык, сәламәтлек, гаиләләрегезгә иминлек һәм бәрәкәтле бәрәкәт ише бездә яңа иҗади үрләр телим. Балаларыбызның шат авызлары бакчаларыбызны һәр вакыт балкытып торсын. Бәйрәмебез котлы булсын, кызлар. Ихлас күңелдән сезнең хезмәттәшегез Илһамия яллаган. Бик матур, бик шун тәрбиячеләргә тәбрикләгәннәр. Шун күңелдән кушылабыз, шулай гөрләшеп матур итеп эшләргә, яшәргә. Насыйп булсын, хәерле иртә, Фаил Казанда киләчәк балалар бакчасында эшләүче. Кызым Алсуны Чаллыда Чишмәкәй бакчасында эшләүче. Сәвияне, Зөлфирәне гомерен балалар бакчасында җитәкләүче булып эшләгән Кулбай Мырасы авылында яшәүче сеңлебез Гөлияне һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйм. Авыр җавап эшләрендә уңышлар, сәламәтлек, бәхетле, бәрәкәтле тормышта яшәсеннәр. Сәлам белән Сәмига апагыз юллаган.

достары, дәвам итәбез музыкаль дулкыннарыбызда чираттагы Котлоу белән һәм инде чираттагы тәбрикнәмә хәерле иртәләр без яратып тыңлаучы Булгар радиосы чын күңелемнән сезгә сәламнәремне юллыйм. Үзем 30 елдан артык Баулы шәһәрендә Алтын Чәч балалар бакчасында татар теле тәрбиясе булып эшләдем. Барлык балалар бакчалары хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикләп Котлау итеп яратман шагыйрым Фәнис Әрүлинің шиғырын оқып итсәгіз, бик рәхмәтле болыр идем деп бізге менә шундый эш йөкләгән әле радио тыңлаучыбыз. Мин әлбәттә бушына рәхәтләнеп оқыйм. Үтим, рәхмәт сезгә апалар, рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт тәрбияче апалар. Бездән соң да шулай шаулап торсын, гөрләп торсын бакчалар. Күңелләрдән һич тә китмәс биргән сабакларыгыз һәр көн саен ныгый барыр, очар канатларыбыз. Изге теләкләр белән Бауладан гүзәл апагыз дигән гүзәл апа котлыйбыз, чын күңелдән кушылабыз изге теләкләргә. Һәм алга таба музыкаль эфирыбызны дәвам итәбез.

0: түгел, пенсиямны шул банкка күчердем һәм йыллык истемәсе иң зур ставка тәшкил иткән мой выбор кертеме ачтым.
1: Бакбашбан ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат bakbash.ru сайтында.
2: Татарстан. Диалог авто сезне Алабуга, Бөгелмә, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ачыклагыз.
1: Оферта түгел.
3: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
4: Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев концертлары белән сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-нче, 5-нче, 6-нчы октябрь Әлмәт Нефче мәдәният йорты. 7-нче, 8-нче, 9-нче, 10-нче октябрь Түбән Кама Денте. 21-ннән алып 30-нче октябрьгә кадәр Ярчалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
5: Яшикләү 6 плюс.
6: Брутал имеш программасы. Энергия тоши. Рафис Калимулин сәхнәдә. Аны контрольда тотып булмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимулина һәм Шакур.
5: Ишекле алты плюс.
6: Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
7: Акбарс банк футболкарына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
1: Срифки лояльлык программасы кысаларында. Реклама. ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкы 2015 елгы 12 августыннан 25-90 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
8: Алло.
9: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
10: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Нан Фәнисе Түбән Кама шәһәрендә 50-нче балалар бакчасында татар теле буенча тәрбияче булып эшләүче апабыз Әхмәтҗанова Фәридә Фаиз кызын һөнәри бәйрәме белән котлыйбыз. Апа сиңа эшеңдә тормышыңда зур уңышлар, гаилә бәхете, балаларның рәхәтен күреп озак еллар эшләвен телибез. Без сезне бик яратып тыңлыйбыз. Үзегездә сәламәт булып исән-сау эшләгез диелгән рәхмәт ялсын. Хәерле көн Болгар радиосы. Сезгә Түбән Кама шәһәреннән кайнар сәламнәремне җибәрәм. Чын күңелдән 50-нче балалар бакчасы хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйм. Яңа буынны тәрбияләүгә керт Олы авыр жауаплы эшләрегездә тазалык, саулык, гаилә бәхете телим. Һәм иң изге теләкләр белән Түбән Каманың 50-нче балалар бакчасы профсоюз председателе Фәридә Фәизовна юллаган икән. Котлыйбыз, кушылабыз изге теләкләргә. Болгар радиосының макс номеры 89178-555-915. Дуслар, языгыз сездә сәламнәрегезне.
1: Болгар радиосында хава торышы.
0: Хава торышы турында фараз балалар бакчаларында һәм безнең табигатыбездә Татарстаныбызда гөл кояш балкысын менә балалар бакчаларының исемнәре шундый матур бит әйме. Кояшка бүгенге көн кебек 18 градус җылы дуслар. Көн дәвамында аяз, кояш, явым төшемнәре көтелми 19-24 градуса кадәр җылы була ихтимал дип фаразлый синоптикларыбыз. Көньяк-көнбатыштан җилнең тизлеге 9-4-9 метр секундына.

0: 영화 귀스기 컬렉시아 Порт сауда узагында һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда узагы. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
1: Ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда! 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
2: Татарстан Республикасының атказы.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Диханшина. Бүгін балалар бақшасы қызметкерлері күні. Қазанның Ярдан бульварында юрт хайуандарына бағышланған лекция бола. Қазір тұрақ. Бүгін балалар бақшасы қызметкерлері күні белгілеп өтіле. Шулоңайдан мәғариф һәм фән министрі Илсур Хадиуллин республиканың мәктепкәчә мәғариф ұйышмалары хезмәткәрләрен бәйрәм белән котлады. Ул билгеләп үткәнчә, Татарстанда мәктәпкәчә белем бирү илнең иң яхшы традицияләренә таянып башкарыла. Педагог һәм тәрбиячы булу зур дәрәҗә. Балаларыбызның киләчәге сезнең куллар белән төзелә. Һәр баланың иминлеге тәрбиячының һөнәри осталыгына, тәҗрибәсенә бәйле. Сезнең күңел җылыгыгыз балаларның һәр көнен бәхетле һәм белемле итсен. Сезгә сәламәтлек, һөнәри илһам, балаларның рәхмәтле елмаюларын телим. Хезмәттәшләрегез һәм әтиәниләр белән үзара аңлашып эшләргә язсын, диелә министр котлавында. Татарстанда М7 юлында пошли белән бәрелешүдән соң җиңел машина пассажирының гомере өзелгән. Һәлакәт узган төндә Алабуга районында булган. Бу хакта Татарстан автоинспекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Соңгы арада юлларда мондый очракларның ешаюы теркәлгән. Татарстанның биоресурслар буенча дәүләт комитетында кисәтүләренчә, хәзер пошларның активлашкан чоры. Шул сәбәпле белгечләр халыкны игътибарлы һәм сак булырга чакыра. Темана Камиля Шахабиева дәвам итә.
2: Җәй охры һәм күз башы эре тояклы хайваннарның куышу һәм парлашу чыры. Шул исәптән пшыларның да. Ике ай дәвамында ота хайваннар бу чорда аз ашый, күп йөри һәм кешеләргә ташланырга мөмкин. Төнле пшылар автотрассаларга чыгып, еш кына аварияләр китереп чыгара. Пшы зур гәүдәле буларак машина йөртүчеләр өчен иң куркыныч хайван санала. Аны бердерү гадәттә җанвар өчен дә, кеше өчен дә күңелсез тәмамлана. Ведомство белгечләре урманнарга килүчеләрне шул исәптән гөмбәчләрне дә аеруча уяу булырга һәм хайваннарга якын килмәскә чакыра. Әгәр дә сез пушыны юлда күрсәгез, кичекмәстән туктарга, авария сигнализациясын кабызырга һәм аның киткәнен көтәргә кирәк. Сигнал бирергә ярамый, кискен тавыш ишетеп, ул киресенчә машинага ташланырга мөмкин. Шуңа да машина йөртүчеләргә тизлек режимын үтәргә, тәүлекнең караңгы вакытында тизлекне киметергә һәм туманга каршы фараларны кабызырга киңәш ителә. Әгәр пушы кискен генә юлга йөгереп чыккан икән, аны югары тизлектә урап узарга тырышмагыз. Тормозларга басып, юл читенә чыгарга тырышыгыз. Шуны истә тотарга кирәк. Әгәр машина йөртүче юл транспорт хәлакәте урыныннан китсә, ул җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Кыргый хайваннарны бердергән очракта штраф яный. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген казанлыларны йорт хайваннарын тоту турында лекцияга чакыралар. Катнашучыларның сорауларына эксперт җавап бирәчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара көндезге 3-дә Ярдан бульварында уза. Катнашу бушлай алдан теркәлү кирәк. Бүген Казанның берничә яшь үсмерләр клубында бушлай эстафаналар оештырыла. Шәһәрлеләр фитнес белән шөгыльләнә, китап кыстыргычы, очкыч ясый, төп бию хәрәкәтләрен өйрәнә ала. Бүген көндезге 1-дә Свай клубында үзенчәлекле туш тамга ясау эстафанасы оештырыла. Олимпиец клубында барлык күнегүләрдән торган спорт дәресе булачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус.

0: Сили, әлі қойшы аңына таңнарыны арттырып, ертелеріні бірге қоршылаған едік. Енді күн өзегіне яқынлашабыз түгілмекен енді 11:07 минут башқалабызды. Қияшылы, нұрлы, дәртілі мотор башқалабызды. Сізді мен Файл Оймадып, сәлем дейм. Сәлем, қайырлы күн, Файл. Мен де өзімнің екі ұлымны да Рустам білен Рамазанымны да тәрбиелеген яратқан Нұрлы шәһәрі Қамыр Батыр балалар бақшасы коллективын һөнәри бәйрәмнәре белән тәбриклеймін. Эшләрендә уңышлар, сәламәтлек, гаилә бәхете телим дигән Гүлназ ханымның теләкләре кабуллардан булсын. Чираттагы хәбәр безнең Макс номерына сәлам Баулыдан Колокольчик балалар бақшасында эшләүче барлык хезмәткәрләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйм. Рәмзия Колокольчик, кыңгырау булайым. Котлыйбыз бездә Колокольчикларны һөнәри бәйрәмнәре белән. Әлеге балалар бақшасында эшләүчеләрнең исәнлекле булу шәһәре Аққайын балалар бақшасында эшләүче хезмәттәшләремне һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйм. Исәнлек, саулык, бәхет эшләрендә уңышлар телим. Рәйсән яллаган хәерле матур иртәләр. Файл Казанның 385-нче Тырнакай балалар бақшасының алдынгы тәрбиячесе Резидә Минвәлиевнаны һөнәри бәйрәме белән котлыйм. Иң яхшы теләкләр белән Халидә яллаган бездә иң яхшы теләкләребезне яллап алабыз. Коллективыгызга Халидә һәм инде әлеге балалар бакчасында эшләүчеләргә хәерле көн. Файл, мин үзем дә балалар бакчасында тәрбияче булып эшләдем, хәзер инде лаеклы ялдым. Бүгенге күркәм бәйрәм белән Сарман районы Александровна балалар бакчасында эшләүче Лена Александровнаны, оныгым Рәнисның тәрбиячесе Мөслимдәге Миләшкәй балалар бакчасында эшләүче Гүлнур Наилевнаны, Айзирә Илусовнаны, Нокшығым Аринаның тәрбиешілерін құтлым аларға шыларында ұмышылар бәхітті тұрмыш тілім Мүслимнен Рауиле Бәриева еллаған екен әліге изгі тілекінің Бұлғар радиосына Макс номера аша.
1: Елияна Ирназарова.

0: радиосында реклама.
1: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6 дәрвишләр бистәсе, 7 яшел үзән, 14 октябрь Петрович. Килми калма.
2: Ешекле 6 плюс 2026 ел.
3: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
4: Айдар Рәкыйпов, Айдар Рәкыйпов, Айдар Рәкыйпов. Зур концерт белән сезгә килә. 22 октябрь Мөслим, 29 Апас, 6 ноябрь Петрәч, 19 Кама тамагы, 23 Орча, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Байлар Сабаса, 27 ноябрь Шемерден, 1 декабрь Болтаж, 4 Козан Пирамида, 23 декабрь Йоршалла.
5: Ящикляво 6 плюс, 2026 ел.
6: Дамир, үзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
7: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
6: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
7: Юқла енді, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Үзімде шоққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш бүшмағаларға бұла.
8: Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
7: Әйде ашық, шолтыра.
9: Ацес оқуда машиналар болғанда қамалды, ақ
10: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрен яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
11: 2026 ел, яр шикле 6+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
14: Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышлана.
15: Мәңгелек Тукай.

0: сирі бұ. Әңгәмі дегеннен ұтықтәлі. Язылды мекен сұңыл тыңлап қарарға керек. Тоқай музейі 20-ші ғасырының 19-ші еларынан башлап, 1981-ші елға қадар мұнда коммуналь фатерлар болған, 30-дан арты ғайлә яшаған, ә 20-ші ғасыр башында шушу урамнан Тоқай ерген. Әзір келіп қараса, өзінің музейін көрсе не дияр еді екен ол? Исән місіз, Көзел ханым?
1: Қайырлы күн, Гәрей. Мен сені қабаттан Тоқай музейінде көруге шатмын. Тоқай музейінің һәр экспонатын, һәр бүлмәне, һәр китапны қарап, күпме мәгълүмәт топладың бит сен, күпме шәхесләр белән аралаштың.
0: Әйе, дөрес әйтәсез, Гүзәл ханым. Тоқайны өйрәнү юлында шактый шәхесләр белән очрашырга туры килде. Хайран мәгълүмәт топладым. Барысы да менә монда, диктофонымда соклана.
1: Ә инде менә бүгенге тема, ул инде реклама темасы була. Чөнки Тоқай ул күп темаларга язган безнең бөек шагыйребез генә түгел, ә менә шул үзенең әсәрләрен халыкка җиткерү юлында тапкан шундый бөек шәхес бит ул. Аны өйрәнә башлагач нинди генә кызык моментлар очрамый. Мәсәлән, Тоқайның графикада, телдә, сүздә, гарәп, фарс алмаларын кулланудан татар теленә күчүен генә карасак та, ул үзенең әсәрен халык йөрәгенә, халык күңеленә үтеп керү юлын тапкан дип әйтә алабыз. Әйдә, башлыйк әле бергәләп билгелик, нинди юллар белән Тоқай халык белән аралашкан икән. Менә мине иң кызыксындырганы 1907 елга кадәр Габдулла Тоқай үзенең шигырьләрендә гарәп һәм фарс алмаларын күп итеп кулланып яза. Менә хәзер бүгенге көндә без 1904-5 елларда язылган шигырьләрен укып карасак, безгә тәрҗемәче кирәк. Без аны белмибез, аңламыйбыз. Ә инде 1907 елдан

0: Әдәби уқулар.
1: Әсін ашық, бүгін яратырға, ашық итеп йылмай күннәргә. Мәхәббәтнең иң татлысын белеп тантана ит, җырла галәмгә. Тормыш итеп рәхәтләнеп яшә, бер яшәреп тә кал кинәттән. Хәтта дөнья сиңа карап баксын, нурлар сеңгән матур сүрәттән. Дәрья сулар кишеп кешең сынат, бик теләсәң, я бул, тәхетле. Дөньялыкның һәр бер көне безгә бүләк итә олы бәхетне. Көннәр шатлык алып килсен сиңа, бирсен эшең өчен әҗерен. Гомер барда, эх, аңласак иде, бу дөньяда яшәү кадерен. Алия Зарадзинова. Яш чикләве юк.
2: Уника плюс.
0: Әдәби укулар. Маршабаев. Корыган имән монологы. Мин корыган. Мине киссәгез дә беткән дип присвай итмәгез. Башка сифат башка рәвешләрдә яши алам әле. Типмәгез. Минем тамырларым җир туфрактан яшәү көче алган. Мәхәббәт. Яшел туганнарым арасында мин мәхәббәт идем, мәхәббәт. Берәр йортның нигезенә ятим. Ям отчасы булыйм. Сыгылмам. Гасыр буе жиган ныклыгымны сез сынарсыз 100 ел соңыннан. Миндә әле жигәр, миндә запас, дистә гомерләргә җитәрлек. Ясагыз сез миннән имән өстәл, өсләрендә туйлар итәрлек. Теләсәгез, тимер кыршау билле таза кисмәк миннән ясагыз. Имән яфраклары тутырырсыз, кышкылыкка кыяр япсагыз. Кирәк икән, капка баганасы чабып куйсын балта астасы. Гашик парлар сиялергә булыр. Тормышның бит юктыр туктасы. Я булмаса, әйтергә дә кыен. Сез кемгәдер табут куярсыз. Имән кебек таза иде диеп, бер мәрхүмне җирләп куярсыз. Соңгы шиктә турап, иегездә утым булыйм. Исраф итмәгез. Солқын бәғірігізіні жылатырмын. Зинхар, тибіп кіна кетмәгіз.
2: Болғар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси шмәкәр Фәхреддинова.
4: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасы иде деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Әлеге минутларда Казанда 19 градус җылы, атмосфера басымы 767 миллиметр, магнит 43 балл белән бәяләнә, дымлылык 61%. Көн дәвамында Татарстан буенча аязучан болытлы, явым-төшемнәр көтелми, һава температурасы 19-25 градуска кадәр җылы булырга мөмкин.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін машина түзілуші қызметкерлері күні. Қазанда үлкендер үшін юридик ярдәм күні ұздырыла. Әхәзір толырақ. Бүгін машина түзілуші қызметкерлері күні белгілеп өтіле. Шул оңайдан Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин республиканың машина түзілуші комплексі қызметкерлерін һәм тармақ ветераннарын бәйрәм белән құтлады. Ул белгілеп өткенчә, Татарстан автомобильләр һәм суднолар түзілуші авиация тармағы белән горурлана. Машина түзілуші республиканың сәнәгать потенциалы һәм аның технологик суверенитеты нигезе булып тора. Песошин тормак хезмәткәрләренә һәм ветераннарына рәхмәт белдерде. Аларга сәламәтлек, җитештерүдә уңышлар һәм һөнәри үсеш теләде. 1 октябрьдә халыкара өлкәннәр көне билгеләп үтеләчәк. Татарстанда өлкән яшьтәге 925 мең кеше яши. 335 кеше гасырлык шикне узган. Аларның 294-е хатын-кыз, 41-е ир-ат. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хәбәр итте. Өлкән буын ул үзенең фидакар хезмәте һәм тәҗрибәсе белән республикабызны төзүгә нигез салган кешеләр. Безнең уртак бурыч аларның лаеклы тормышын тәэмин итү, кайгырту, актив озын гомер итүдә шартлар тудыру, диде Рөстәм Миңнеханов. Моннан тыш ул Бөек Ватан сугышы ветераннарына рәхмәт белдерде. Бүген республикада 4875 ветеран яши. Киңәшмәдә Миңнеханов шәһәр һәм район башлыкларына, хезмәт министрлыгына, башка ведомстволар белән берлектә хезмәт ветераннарына һәм ярдәмгә мохтаҗ булучыларга аерым игътибар бирергә кушты. 29 сентябрьдә Казанда өлкәннәр өчен бушлай юридик ярдәм көне уздырыла. Татарстан халкы бер юлы берничә ведомство белгечләреннән консультация ала алачак. Акция халыкара өлкәннәр көненә багышлана дип хәбәр итәләр республиканың юстиция министрлыгында. Чара 29 сентябрьдә иртәнге 9 сәгать 30 минуттан көндезге 12-гә кадәр Павлюхин урамы 57-нче йорт адресы буенча урнашкан халыклар дуслыгы йортында узачак. Гражданнарга юристлар, адвокатлар һәм нотариуслар консультация бирәчәк. Барлык теләүчеләр өчен керү ирекле, диелә хәбәрдә. Бүген Казанда йорт хайваннарына котыру авыруына каршы бушлай вакцина ясау чаралары үткәрелә. Күчмә пункт шәһәрнең Совет районында урнашкан. Үз хайваннарына вакцина ясатырга теләгән хуҗалар Октябрь урамы 64Б адресы буенча мөрәҗәгать итә ала. Күчмә пункт бүген көндезге 2-гә кадәр эшли. Казан зоопаркына ак барслар һәм ак аюлар алып килергә планлаштыралар. Бу хакта Казанның туризмны үстерү комитеты башлыгы Александр Шавляшвили белдергән. Аның сүзләренчә, барс Татарстан символы, шуңа да кар барслары һәм шулай ук ак аюлар алып килү планнары бар. Хәзер аларның вольерларын проектлау алып барыла. Идеяләрнең берсе булары Кабан күлендәге утрауны ак аюлар утрауына әйләндерү мөмкинлеген карыйбыз, дип белдергән Шавляшвили. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 84 сум 34 тиен, евро 95 сум 87 тиен, юань 12 сум 53 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19-24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Кадерле Нивес, Исмагель Ватензилене, Туган, Кневленшен, Кунгельден Хатуливас, Сина Салеметлик, Кунгельден Ашлага, Хам Озон, Матурга Мертеливес, Херкенен Шатлак Катаусен, Йисингнен Йилмаю Китмесен, Барлак Яларен, Тормош Карсен, Тормош Юлан Йокте, Хам Ушлавулсен, Бессине, Бик Яратавасен Нивес, Инисгетлек Лервлена Яраткан, Бала Ларагас, Хам Онакларагас Дебрикли.
1: Реклама. Ниһайәт, ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт, эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
2: Ак Барс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Ак Барс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Ак Барс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
3: Сливки и лояльник программы сахаларында. Реклама. ПАО «Ак Барс Банк». РФ «Узбекбанк» 2012 года 12 августа на 2090 номер лицензии. Толырак мәгълүмәт «Ак Барс» на тару сайтында.
4: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18.
5: Концертлар залында. 18-30-да башлана. Сенең билетлар biletlar.ru сайтында.
6: Концертны оештыручы ООО «Билетлар» Огрыян 122-160-007-39-39. Казан, Татарстан урамы 18-нче ел, 2026-нчы ел. Яшикәве 6+.
7: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
8: Яшикәве 6+. 2026-нчы ел.
9: Татарстан Республикасының

0: Чек, концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь, Казан, Уникс.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
3: 8-987-213-60-13.
2: Чип и Дейл. Всегда построят.
4: Банк ВТБ ПАО.
5: Көрші, Акбарс банкының мой выбор деп аталған үстеме кертім тұрында ишеттің мә?
6: Ишеттім ғына түгел, пенсиемне шул банкқа көшірдім, һәм йыллық үстемесі иң зур ставкы тәшкил иткән мой выбор кертімі аштым.
7: Акбарс банк ашық акционерлік жәмғиеті рекламасы. Россия Федерациясы Үзәк банкының 2015 жылы 12 августында ғамәлге кірген 2590 санлы лицензиясы. Тулырақ мәлімет akbars.ru сайтында.
8: Яш талантлы җырчы Алмаз Латипов үзенең тәүге концертына чакыра. Казан 5 октябрь Шулпан мәдәният үзәгә. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм kasir.ru сайтында.
9: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айда ғына біздің автосалонларда Тенет автомобильдерінің барлық моделлеріне 24%-ға қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
7: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильдер болғандағы мәлде. Оферта түгел.
10: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50
12: 95. Тапшыруны алга таба дәвам итеп, чираттагы котлауны яңгырату өчен радиолыгчылар янына Зәйнуллин Айрат Рафил улын дәшәм. Яшел Үзән районы Татар Норатла улында туып, гомер итүче Зәйнуллин Айрат Рафил улын гомер бәйрәме. Туган көне белән котлыйбыз. Сиңа озын гомер, нык сәламәтлек һәм шиксез бәхет телибез. Йөзеңнән йылмаю, күңелеңнән шатлык китмәсен. Җир йөзендә нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтле без сиңа гомергә. Без сине бик яратабыз. Иң изге теләкләр белән барлык якыннарыгыз тәбриклим. Без дә әлбәттә әлеге теләкләргә кушылабыз, Айрат әфәндем. Рәхәт тормышта сау-сәламәт булып, кадер-хөрмәттә озын-озак еллар яшәргә насыйп булсын.

0: на лите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
4: 2026 ел, яш чикләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Илгиз Мәхетдинов, язмыш юллары. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлы аласыз.

0: сыда там летто майында яшеренген. Там летто мая. Жай тәме синең табында.
1: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1 йорт спорт сарае.
2: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерешләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тренекләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8 869 23 телефон аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.

0: Районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, тирлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
2: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
3: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ландыр Жиханшыны. Республикада томан фаразлана. Ертеге Татарстан рәйісі еллік юллама білен шығыш ясаяшақ. Әхәзір толырақ. Түнлі қам ертеге ертен Татарстанда орыны білен томан фаразлана. Бұл хақта гидрометеорология өзәге хабар ете. Шул себепле ғадәттен тыш хәлләр министрлығында халықны урамнарда һәм юлларда Сақ боларға шақырдылар. Машина йөртүчеләргә тизлекне киметерге һәм дистанцияны сакларга киңәш ителә. Гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда 112 номерына шылтыратырга кирәк. Иртәгә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика парламентының 23-нче утырышында 7-нче чакырылыш Татарстан дәүләт советына еллык юллама белән чыгыш ясаячак. Утырыш иртәнге сәгать 10-да Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында була. Бу хакта Дәүләт Советы Президиумы утырышында билгеле булды. Чара ТНВ телеканалында һәм Болгар радиосында трансляцияләнәчәк. Шулай ук әлеге чара уздырылу сәбәпле Казан үзәгендә транспорт хәрәкәте һәм кайбер тукталышлар шикләнергә мөмкин. Әйтик кирәк булганда Пушкин, Театраль һәм Карл Маркс урамнарында иртәгә иртәнге 7-дән көндезге 12-гә кадәр өлешчә чикләүләр кертеләчәк. Бөтен дөнья татар конгрессы киләсе атнада Зөя буе татарлары фәнни гамәли конференциясен уздырачак. Анда Татарстан фәннәр академиясе галимнәре, республика районнары тарихчылары катнашуы көтелә. 3 көн дәвамында дискуссия мәйданчыклары эшләячәк, пленар утырыш узачак. Быел Нократ буе татарлары фәнни конференциясе дә оештырылачак. Без елгалар аша милләтне берләштерү юлларын эзлибез, дип белдерде конгресс башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов.
7: Без 3 көнлек конференциялар сериясын гамәлгә куйдык. Беренчесе Ижбуй татарлары булды. Ягъни беренче көне Ижауда, икенче көне Агырҗыдә, өченче көне Менделеевскидә. Киләсе атнага без чыгып китәбез Зөя буе татарлары дигән 3 көнлек конференциягә. Аның шулай ук башы булачак Ульяновск өлкәсендә Зөя елгасы башланган җирдә ул татар авылы һәм бу авылда нәрсәсе белән күренекле атаклы Акшуриннарның туган авылы бу. Сыгына менә Зөя башы, Ульяновск, Буа, Койбыш. Ягъни без елга аша милләтебезне берләштерүнең юлларын эзлибез.
6: Татарстанда балалары көллиәттә түләүле бүлекләрдә укыган күп балалы гаиләләр түләнгән акчаның бер өлешен кире кайтара ала. Программага быел республика бюджетыннан 32 миллион 200 мең сум бүлеп бирелгән. Бу хакта финанс министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Ведомствода аңлатуларынча түләүнең 30%-ын кире кайтарырга була. Чара 3 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләр өчен каралган. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус.
8: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
9: Дусларым, мәй сәремнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Қайырлы күн, әр ұсындыслар, бұлға радиосын тыңлайсыз. 27 сентябр, екшембіні, мұна жолай дәртілі мотор етіп ұздырабыз. Емістіне емісті, бүгін әлі бізнің қынәрі бәйрамларын белгілеп өтушілер де бар. Оларының бірсі тәрбиешілер. Әлгі несбәттәліні жуынды көп мотор ұсымыз қабарлар келі. Барысында, уақытында ұқырға тұрышам, да ләкен бигук үлгіріп бітә алмаймын. Шуңа күрі оңларсыз деген үмітті қоламын. Барысында ширатлап жеткірермін. Хайырлы күн, яратқан Болгар радиосы қызметкерлері өзімнің яратқан тілешінің үшінші номерлі балалар бақшасы коллективын бүгінгі бәйрем білен қытлым. Тәрбиеші зор ұсталық, күңел жылысы, тұрышылық қам түземлілік тәләп ете тұрған хүнәр. Ол дайми рәвештә хүнәри яктан камилләшү, көч, энергия һәм зур сабырлык сырый. Сабыйлар дөньясында куйган хезмәтләрегез өчен чиксез рәхмәт сезгә. Киләчәк көннәрегез матур, нәтиҗәләр алып килсен, саулык, сәламәтлек, гаилә иминлеге теләп теләче якларыннан Гөлүсә ханым язам, үзегезне дә хүнәри бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Хәйерле көннәр булсын, Түбән Камада яшәүче сеңлем Ганиева Зөлфияне тәрбиәчеләр көне белән. Чын күңелдән котлыйм, исәнлек, бәхет, шатлык телим. Яңа Чишмә районы Зирекле авылында яшәүче апасы Әлфиядән килеп ирешкән СМС хәбәр. Шулай ук чираттагысы безнең Рәшидә ханымнан хәйерле көннәр Болгар радиосы. Кукмара районы Мәшкәрә авылында туып, хәзерге вакытта Күкшел авылында яшәүче яраткан беренче тәрбиәчем Рәсимә апаны тәрбиәчеләр көне белән котлыйм. Гомер буе үзенең хезмәтен балалар тәрбияләүгә багышлады. Барысы өчен дә чиксез рәхмәтемне белдерәм. Изге эшләрең өчен, дөрес тәрбиягез өчен мең-мең рәхмәт. Киләчәктә хәерле гомер телим. Сәламәт булыгыз, сезне хөрмәт итеп һәм яратып, күрше кызыгыз Рәшидәдән дип белерсез.
1: Румия Фәхретдинова.

Шундай дәртле җырлар белән алга таба эфирне дәвам итәрбез. Әлегә киле вирешкән СМС хәбәрләрне яңгыратам. Исәнмесез, Казан шәһәре Совет районының 253 номерлы Ак Чәчәк балалар бакчасының барлык эшчеләрен һөнәри бәйрәм белән котлыйбыз. Безнең алтын бөртекләребезне үзләренеке кебек җил-давыллардан саклап, өйрәтеп, тәмле-тәмле ашлар ашатып, гел чисталыкта тотып, сәләмәт караганнары өчен мең рәхмәт аларга. Түземсезлек белән гел балалар бакчасына йөрисе килә бит бәпкәләрнең. Исән-сау сәләмәт булыгыз безнең кадерлеләребез. Без сезне ярата.

0: табыз, һәм сезгә сыкланабыз. Сез безгә үрнәк дип язалар. Менә бу инде миңа калса эшегезнең бәйесе. Мондый кадер хөрмәт әле барлык тәрбиячеләргә дә эләкми торгандыр. Шулай ук безнең даими тыңлаучыларыбыз, кечкенә Мәрьямгә ялкынлы кайнар сәламнәр җиткерәбез. Тәмле булсын коймакларыгыз, ярыймы? Менә тукмачлы аш та пешкән икән әле. Кайнар сәлам сиңа, Мәрьям.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
4: 8-987-213-6013.
3: Чип и Дейл. Всегда построят.
4: Банк ВТБ ПАО.
5: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
6: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толыграк мәгълүмат akbars.ru сайтында.
7: Татарстан. Диалог авто сезне Алабуга, Бөгелмә, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
8: Оферта түгел.
9: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Здравствуйте. Вас беспокоит из Центробанка. Для защиты ваших денег нужно срочно...
11: Стоп. Сотрудники Банка России.

0: Олготова Макс Кәкелбирешкен СМС-хабарларны яңғыратам. Нұрлаттан елқыны қойнар сәлемнер. Хисамадинова Гузәлия Каимовнаны бәйрәм білән қотлыйбыз. Исәнлік саулық дусларың Илнур хаманың ғойләсі тәбрекле дейілім. Хайырлы күн, қадырлы болға радиосы. Бүгін бізнің бәйрәмі біз тәрбиешілер күні білән үшін күңілден юратқан коллективым Битрәш районында 3-ші санлы Солнышко балалар бақшасында эшләүчеләрне котлыйм. Бердәм булыйк һәм бер-берегезгә, һәрберебезгә исәнлек. Битрәштә шатлык периодында эшләүчеләрне Константиновка бистәсендә 148-нче санлы Василек балалар бақшасында эшләүчеләрне шулай ук тәбрик итәм. Битрәштән Лейсән язып яллаган үзегезне дә һөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. Сау сәламәт булып, эшегезнең тәмен туеп, рәхәтләнеп эшләргә насыйп булсын. Чираттагы котлавыбызның Зинфира ханымнан хәерле көннәр Болгар радиосы. Балалар бакчасында тәрбияче булып инде авылыбызда 30 елдан артык эшләүче Гүзәлия Габделбаровнаны, Риманик Александровнаны, Фәзилә Шәрифуловнаны һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйм. Алар инде үзләре тәрбияләгән балаларның оныкларын да тәрбияләләр. Озын гомер, уңышлы эшләр телим. Гаилә бәхете һәркемгә шулай үрнәк булып калуларын телим дип язалар. Пермь крае Барда районы Бүрҗүле авылыннан Зинфира ханым. Шулай ук әлеге теләкләргә кушылабыз. Хәерле көннәр Болгар радиосы. Кадерле апабыз Сибгатова Алияны һөнәри бәйрәме тәрбиячеләр көне белән тәбриклибез. Аңа исәнлек, саулык, озын гомер, эшендә зурдан зур уңышлар теләп калабыз дип язган Айнур белән Гөлназ. Шулай ук чираттагы СМС хәбәр безнең Рауилдән. Хәерле кояшлы имин көннәр. Кайнар сәламнәр Әлмәт шәһәрендә гомер итүче бер туганыбыз Султания апаны тәрбиячеләр көне белән котлыйбыз. Сау сәламәт булып яшәргә язсын диле.
1: Болгар радиосында музыкаль премьера. Артем Пискунов, Юллар, Инджиразова сүзләре Артем Пискуновкие.

0: спорт күнігілері оза, ахазыр толырақ. Бүгін балалар бақшасы қызметкерлері күні белгілеп өтілі Шулың Айдан Мәғариф, қам фән министр Елзур Хадиуллин, республиканың мәктепкеші мәғариф ұйышмалары қызметкерлерін бейрәм білән құтлады. Ол белгілеп өткенше, Татарстанда мәктепкеші білім беру илнің ең яхшы традицияларына таянып башқарыла. Педагог һәм тәрбиеші булу зур дәрәҗә. Балаларыбызның киләчәге сезнең куллар белән төзелә. Һәр баланың иминлеге тәрбиечнең һөнәри осталыгына, тәҗрибәсенә бәйле. Сезнең күңел җылыгыгыз балаларның һәр көнен бәхетле һәм белемле итсен. Сезгә сәламәтлек, һөнәри илһам балаларның рәхмәтле елмаюларын телим. Хезмәттәшләрегез һәм әтиеннәр белән үзара аңлашып эшләргә язсын диле министр котлавында. Бүген Казан Кремле территориясында футбол буенча Россия җыелмасының иң зур формасын җәелдерделәр. Бу хакта Татарстан рәис Рөстәм Миңнеханов үзенең рәсми каналында хәбәр урнаштырган. Нәкъ менә шундый форманы киеп, безнең футболистлар 29 сентябрьдә беренче тапкыр Казан Арена кырына Иран җыелмасына каршы иптәшләрчә уенга чыгачак. Футболга килегез, Россия җыелмасына уңышлар телибез, дип язган республика рәисе. Бүтән Россия йөгерү көне кысаларында узган милләтләр кроссында 17400 кеше катнашкан. Бу ел саен үткәрелә торган чарада рекордлы сан. Төп мәйданчыкта Урам экстрим паркында хәвәскәрләр, ветераннар һәм гаиләләр, Юдинадагы Локомотив стадионында профессиональ спортчылар кросс йөгерде. Үзәк вакыйгаларның берсе Кремль яр буе буйлап 2 чакрымга масса күләм йөгерүш булды. Бүген Казанда җитезләр һәм тормыш сөючеләр проекты кысаларында бушлай күнегүләр уза. Программада төньяк йөреше, йоганың төрле юнәлешләре, цигун, пилатес, зумба, йөгерү һәм башка күнегүләр каралган. Бу минутларда Норатлык паркында спорт күнегүләре уза. 16 сәгатьтә Шереккүл паркында хатха йога үтәчәк. Бүген казанлыларына йорт хайваннарын тоту турында лекциягә чакыралар. Катнашучыларның сорауларына эксперт җавап бирәчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара көндезге 3-тә Ярдәм бульварында уза. Катнашу бушлай, алдан теркәлү кирәк. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 34 тиен, евро 91 сум 87 тиен, юань 12 сум 53 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-дән 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 12 plus.
1: Әдәби укулар. Роберт Миннуллин. Йофрактуя. Йофрак

0: кредита. Полная стоимость кредита 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалыклар.
3: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үзешен дәвам итә студиядә Ландыр Җиһаншина. Бүген машина төзелеше хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Татарстанда күп фатирлы йортларга капиталь ремонт программасы 95%-ка үтелгән. Ә хәзер тулырак. Бүген машина төзелеше хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан премьер-министры Алексей Песошин республиканың машина төзелеше комплексы хезмәткәрләрен һәм тормак ветераннарын бәйрәм белән котлады. Ул билгеләп үткәнчә, Татарстан автомобильләр һәм суднолар төзелеше, авиация тормагы белән горурлана. Машина төзелеше республиканың сәнәгать потенциалы һәм аның технологик суверенитеты нигезе булып тора. Песошин тормак хезмәткәрләренә һәм ветераннарына рәхмәт белдерде. Аларга сәламәтлек, җитештерүдә уңышлар, яңа һөнәри үсеш теләде. Татарстанда күп фатирлы йортларга капиталь ремонт программасы 95%-ка үтелгән. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Быел программага 41 районда 813 йорт кертелгән. Моннан тыш 57 торак йортта 126 лифт алыштыру планлаштырыла. Хәзер 271 йортта эшләр дәвам итә, ә 460 йортта ремонт төгәлләнгән. Киңәшмәдә шулай ук жылы тушырына әзерлек мәсьәләсенә дә игътибар бирелде. Жылы һава торышына карамастан, 27 районда жылылык сезонын башлау турында карар кабул ителгән. Аларның 26-сында инде жылылык бирүгә керештеләр, дип белдерде Марат Айзатуллин. Татарстан медицина ишмаларына махсус хәрби операциядә алган җәрәхәтләр белән бәйле барлыгы 4516 кеше мөрәҗәгать иткән. Шуларның 3600-дән күбрәге амбулатор шартларда медицина ярдәме алган. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә медицина ярдәме күрсәтү буенча җаваплы үзәкләр итеп Казан һәм Чаллыда урнашкан сугыш ветераннары госпитальләре билгеләнгән. Тулырак алдагы язмада.
4: Казанда һәм Чаллыда урнашкан госпитальләрдә махсус хәрби операциядә булган кешеләрне кабул итү өчен тәүлек буе эшли торган кол үзәкләр булдырылган. Аларның номерлары әлеге учреждениеләрнең рәсми сайтларында урнаштырылган. Госпитальләр ватанны саклаучылар дәүләт фонды белән тыгыз хезмәттәшлек итә. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга чиратлары юк, аларга бары теркәлү урыны буенча үз поликлиникаларына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу эш сәламәтлек саклау министрының шәхси контроленә алынган. Хәрбиләр һәм аларның гаилә әгъзалары өчен зур мөмкинлекләр тудырылды, ди министр урынбасары Илназ Әхмәдиев.
5: СВТ катнашучылар, аларның гаиләләре белмиләр. Бу мөмкиндә возможностьлар нинди бар икән, реабилитация буенча. Бу мөмкиндә поликлиникаларга информацияны җибәрәбез. Һәрбер участник специальной военной операции ул белергә тиеш. Бу мөмкиндә нинди возможностьлар бар. Менә реабилитация буенча аны нинди зур возможностьлар безнең реабилитацион центрларда.
4: Казанда 7-нче шәһәр хастаханәсенең үзәк нерв системасы функцияләре бозылган пациентларны тренекләндерү бүлеге җитәкчесе Эльмира Хөсәйнова сүзләренчә, хәрбиләргә тренекләнү өчен махсус заманча җиһазлар кайтартылган.
6: Безнең тренекләндерү үзәгендә роботизированный технологияларны кулланабыз. Һәрбер шундый егет кулы, аягы эшләмәсә, сөйләшә алмаса, нәрсен эмоциональ яктан әзгенә төшенке булса, безнең психологлар эшлиләр.
4: Тренекләндерү 3 этапта үткәрелә. Беренчесе һәм икенчесе стационарда, өченчесе амбулатор рәвештә һәм көндезге стационарларда. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
3: Россиянең үзәк өлешендә иң озын әбиләр чуагы көтелә. Бу хакта Фобос һава торышы үзәге белгече Евгений Тишковец хәбәр итә. Синоптик фаразлавынча, киләсе атнада көчле антициклон җылы һәм коры һава торышы алып киләчәк. Октябрьдә Россиянең үзәк өлешендә һава температурасы климат нормасыннан 2-3 градуска югары булачак. Яумчымнар күләме дә нормадан 30-40%-ка азрак булыр, дип фаразлый метеоролог. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр, дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
7: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
8: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: 1 сентябрьден 4 октябрьге кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
1: Димәк, дөрес җавап.
2: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
1: Ай, соравы да, җавабы да, бүләге дә, шәп кунак та якшәмбе 16 сәгать 24 минутта Болгар радиосында булачак.
3: Уенда сүз
1: игътибар белән тыңлагыз, яме?
4: 12 плюс. Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсо Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
5: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
0: Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Җыр ошаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекер-желудка һәм лекер-желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекер-желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекер-желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекер-желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер-желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Татарстан! Диалог авто сезне Алабуга, Бөгелмә, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
3: Оферта түгел. Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
3: Шулаймы ни? Хәзер сапчасы алып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күп арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Баршаңызга да хәерле мин көннәр теләп алга таба дәвам итәбез, дуслар. СМС хәбәрләр килүен дәвам итәм. Ландыштан килгәнен яңратам. Нурлат районының Заречный бистәсендә яшәүче тәрбиячебез Ландыш Нәҗип кызы Шәвәлиевны һөнәри бәйрәме белән тәбрик итәбез. Ата-ана өчен кечкенә сабыйның үзе җыенып, киенеп бакчага баруы һәм бер мәшәкатьсез калуы зур куаныч. Бакчага теләп йөрүләре өчен бик-бик сөенәбез. Нәниебезнең кеше булуга ясаган беренче адымнарында киләчәккә салынган нигезендә тырышлыгы өчен сезгә зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бәйрәм белән ихластан тәбриклибез. Бары бәхетләр, уңышлар һәм иҗади бөеклекләр сезгә һәрвакыт шулай йылмаюга юмар, тәрбиягә оста, гүзәллеккә өндәүче булып калыгыз. Биләр күле балалар бакчасында йөрүче балаларның ата-аналары тәбрикли. Хәерле имин кишләр булсын. Леана Болгар радиосын тыңлап ауылдан кузгалдык. Әти-әнигә зур рәхмәтләр. Бер капчык бәрәңге, бер ничә кабак. Аллага шөкер, авыл бар дип язганнар.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
3: Салам, Фари. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китаннан.
3: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея белән турдан тур эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
4: Кыйбаттыру?
3: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937 293 4565.
5: Давлян. Бердән бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
6: Яшәү 6+2026 ел.
7: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы дәрвишләр бистәсе, 7-сы яшел үзән, 14 октябрь Петрач. Килми калма!
6: Ешекле 6+, 2026 ел.
8: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
9: 8-987-213-60-13.
8: Чип и Дейл. Всегда построят.
9: Банк ВТБ ПАО.
2: Компания Сабинские окна производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 30 сентябрьден 4 октябрьге кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүенә кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
3: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс банк». РФ «Узек банк» 2013 года 12 августа на 2090 номер лицензии. Турак мәгълүмәт «Акбарс» на втору сайтында.
4: Дамир, үзеңә чанган машинасы, әхватыныңа хавейл алғансың дип ишеттем.
5: Әйе, икесен дә диалог автодан алды.
4: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
5: Йокла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эч пошмак алырга була. Диалог авто. Хавейл һәм чанганның рәсми дилеры. Турак 2867 77 телефон аша. Козан коды 843.
4: Эйде ашык, шалтырат.
3: Акция сатуда машиналар булган гамәлдә аяты түгел.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
8: Уенда сүз.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Җәйгешә сентябрьнең соңгы якшәмбесе. Болгар радиосында уенда сүз тапшыруы. Студияда мин Рустам Гайзуллин һәм кунагым. Кунагымны игълан итер өчен мин хәтерләсәгез, соңгы арада гел ИИ-га ясалма фәхемгә мөрәҗәгать итәм. Нишек тәкъдим иттем, нинди мәгълүмат бирде миңа ИИ кунагым турында. Ислам Рустам улы Вәлиев. Танылган псевдонимы Малси Мьюзик. Татар музыканты, композитор, битмейкер, диджей һәм саунд-дизайнер. Ул заманча татар музыкаль мәдәниятен үстерүгә һәм татар альтернатив музыкасын танытуга зур өлеш кертә. Дөрес ме, Ислам?
9: Кулайдыр, дөрес. Мин Ислам Малсин.
1: Сәлам, хәерле көн, Ислам.
9: Сәлам, Рустам. Тыңлаучыларга сәлам.
1: Музыкага мәхәббәт каян килде дип сорап тору, әлбәттә урынсыз. Танылган музыкант, баянчы, Татарстанның халык артисты Рустам Вәлиевнең улы үскән йортта музыка, төрле көйләр, моң еш яңгырагандыр, әйме?
9: Әлбәттә шулай. Иртән уянасың, әти уйный баянда, тальянда, репетиция ясый, кишен кайтасың, әти синтезаторда иҗат итә, көне-төне шулай әтинең уйнавын тыңлап, сәхнә артында үсеп. Экономист була алмыйсың бит инде шундый мохиттә үскәч. Хоть мин экономический факультетта укысам да КФУда, иҗат үз ягына тартты.
1: Ул юнәлештән китеп булмады инде.
9: Даже башламадым да. Барыбер укыган вакытта без менә КВН уйнаган идек. Иҗат итеп йөрдек барыбер.
1: Ә менә балачак хатирәсе булып сакланган көй кайсысы икән? Нәкъ менә әтием башкаруында.
9: Алар бик күп, чөнки әлбәттә ул татар
1: милли көйләр,
9: Кати консерватория бетергән кеше, классик яктында хромкада Бетховеннарны, Бахны уйнап, иң гади мин менә кичкенә булган вакытта әти миңа итальянны биреп, суда-суданы уйната итальянны.
1: Рустам абый Илхам Шакировның аккомпаниаторы булса, синең иҗатында Илхам Шакиров белән бәйле булгай әйме?
9: Кулланам, әти яздырган сэмпларны, әти альбомнары да күп, мин аларны ничектер яңаша, үземчә эшкәртәм инде, ниндидер яңа нәрсә килеп чыга.
1: Милли көйләрдән кала, әйтик, әтиен башкарган көйләрдән кала, балачакта нинди музыкага өстенлек бирә идең һәм бүгенге көнгә кадәр шартлы рәвештә эволюциясы диек инде, үзгәреш юлы нинди булды?
9: Мәктәптә укыган вакытта миңа бик популяр иде рэп. Исегездә булса, Иттифак дигән төркем бар иде, Ильяс белән Назыйм. Мәктәптә ничектер күп рэперлар, шалбарлар киеп, шундый широкий футболкалар киеп йөри башладык. Без нишләптер, менә рэп бик ошы иде. Ул рэпта бик еш кулланыла, сэмплирование дигән нәрсә. Менә ниндидер иске трекны алып, мәсәлән, ретро трекны алып, аны ничектер кисәкләп, шул кисәкләрне, өзекләрне кулланып, ниндидер аңа өстән бит ясап, яңа музыкаль композиция тудыру. Әйе, бүгенге көндә музыка белән шөгыльләнәм, яшим.
1: Уенда сүз тапшыруы.
9: Так.
1: Без монда кулланыштан төшеп калган татар сүзләренең тәрҗемәләрен, я мәгънәләрен эзләргә тырышабыз. Әгәр дә белми калсаң, шундый мөмкинлек бар сиңа, үзеңчә фаразлап карый аласың, фантазияга җигелеп.
9: Кызык.
1: Сорауларны тапшыруыбыз өчен филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм

0: Ишетлабедин хазар социал.
1: Я ребята радио да да спектакльлер да да.
0: Он хотел что-то тонуп то алып була.
1: Анын бар ниндер бир яңгырашы. Алга таба үйрөнөт бергим биз анын айырмасында ишетмейшек биз. Ну алиге анкы музыка тыңлый деп айтыгын. Мен болсам муну тоный алам.
0: Уңай алгарышмы, әллә тискәреме?
1: Авыр әйтергә бәлкем.
0: Ярый, син үзен кулланасыңмы? Кай вакыт бер сәне дөрестәп җибәргән манда безгә җибәргән.
1: Аны дөрестәп түгел, ул сиңа ясый ниндер бир яңа трек. Ул эшне тиз әйтә ала. Бик натураль. Булмаса да, син аны күз алдыңа китерә аласың тиз генә. Ага, бу була яңгыр икән. Ниндидер шундый экспериментлар өчен моны кулланып, илһамланып, моның белән эшли аласың, һәм эшлиләр. Бу бит инде яңа инструмент. Кайшандыр менә баянга гына җырлаган. Анарысын синтезаторлар килеп чыкты.
0: Менә үзең әйттең, моны бит ясамаган, моны бит кеше ясап утырган дисең. Менә теге мишектер кадере иҗатчының кешенең сәгатьләр буе, тәүлекләр буе, айлар буе эшләп утыруның бәясен киметмиме ул менә ул? Әй, мин сезгә заказ биргәнче, синнән яздырганча да гайтам да бер секундта ясап бирә дип.
1: Кайбер максатлар өчен ул туры киләдер, ләкин кайбер максатлар өчен әлбәттә барыбер профессиональ музыкантлар, алар барыбер кирәк булачак менән калса, ул без әйткәнчә ул моң, ул тере тавыш, аны берничек тә алмаштырып булмаячак. Дөнья алга таба бара, ул әйберләр килеп чыга, яңа инструмент һәм ул кызык. Менә миңа калса күп кенә профессиональ өлкәләрдә ул хәзер куллана инде.
0: Ярый, менә борынгы ретро җырларны заманчалаштырып, яшь буынга җиткерү, менә сез, менә шундый музыкантлар, төрле мәйданчыкларда, мәсәлән, чыгарасыз яңа версиясен яңартып, һәм яшьләр бу җырны ишетәләр. Бу бик яхшы. Ретро җырлар әле киләчәктә дә яши дигән сүз. Минем шундый сорау туа. Әгәр дә яшь буын, әйтик, менә син ясыйсың шундый трек, Илһам Шакиров җыры белән әйме? Һәм аларның менә шуны тыңлагач, аңлап, оригиналын тыңларга теләкләре туырга тиешме икән һәм туамы икән?
1: Андый эффект бар, кемнеңдер туа, кемнеңдер юк. Безнең әңгәмә, диалог дигән спектакльгә чыккан бер трек, Илһам абыйның Аккалфак җырының сэмплын кулланып, мин яңа трек эшләдем. Аны бик күп тыңлыйлар, язалар миңа. Бу бик яхшы трек, карадым, аның бит оригиналы бар икән, ул бит сэмпл. Оригиналын тыңладым, миңа оригинал тагын да күбрәк ошый.
0: Шатландырдың. Илһам абыйның кайбер җырларының аранжировкалары заман Анасына күрә бик смело дип әйтегендә.
1: Я.
0: Ярый, дәвам итәбез. Кахва яратасыңмы, тиеме?
1: Яратам.
0: Ага. Ә кахваны үзең кайнатып чыгып пешәсеңме? Аның бит бары тиге кайната торган махсус савыт та бар бит әле. Нәрсә дип аталар ул?
1: Турка.
0: Ага. Әйе. Ә татарчасы ничек турканы?
1: Турка. Кахва шаш. Кахва жүсти.
0: Жүсти. Менә шушы институтка тәкъдим итәрем синең кандидатурна. Яңа сүзләр уйлап табу буенча.
1: Алса жүсти булсын.
0: Жүсти. Тыңлыйбыз дөрес җавапны Ренат Сафаровтан.
2: Кахваны күпме генә мактасалар да, татарлар мәтрүшкәле чәй милләте. Һәр хәлдә хәзергә шулай. Тик кахваның торган саен ныграк үтеп керүен кире кагып та булмый. Кахва ханәләрдә төрле машиналар кулланылса, күпләрнең иендә утка куеп, төрек кахвасы кайната торган шүмеш кебек саплы савытлар пайда булды. Еш кына турка дип русча атасалар да, бу савытның татар телендә үз исеме бар. Ул җәзвә дип атала. Бу сүз Гаяз Исхакый телендә үк очрый. Хәзерге сүзлекләрдә дә төркелгән. Традицион җәзвәләр еш кына бакырдан ясалган. Җәзвә элек турыдан-туры ушак, күмер яки кызган ким өстендә тутылган. Шуңа аның сабы шундый озын.
0: Менә хәзер беләсең, кахва пешергәндә
1: җәзвәгә кахва салып пешерәбез.
0: Ничек уйлыйсың син, Ислам? Музыка гади кеше тормышының күпме өлешен алып тора икән?
1: Төрлечәк. Бу миңа калса бик еш. Без аны тыңлыйбыз машинада, без аны тыңлыйбыз колакчыннарда, телефоннан, концертларга йөрибез, гел яныбызда. Дип әйтик инде. Теләмәсәң дә.
0: Махсус тыңламасаң да.
1: Тыңламасаң да, ул фоновый рәвештә гел яныбызда.
0: На хазар дәвам итче, та синең өчен, синең тормышыңда музыка ул?
1: Музыка ул илһам, музыка ул. Музыка ул ярдәмче.
0: Менә
1: яшәргә ярдәм итә, дип әйтәйм.
0: Мин канагат җавабым белән. Кыскача гына төрле юнәлешле блиц сораштыру сиңа.
1: Әйдә.
0: Гармунмы, аккордеонмы?
1: Гармун.
0: Рокмы, попмы?
1: Ну, поп булсын әй.
0: Заманча эстрадамы, ретромы?
1: Ретро.
0: Салмакмы, җитезме?
1: Җитез.
0: Ашмы, буткамы?
1: Аш.
0: Шәйме, кахвамы?
1: Кахва.
0: Машинамы, сәпитме?
1: Сәпит.
0: Киномы, спектакльмы?
1: Спектакль.
0: İhtibar. Üçüncü, ətəşlər bilən uyanu, ul nişik bula. İrtən mi busun mu? Nişik ulusun?
1: Üçüncü ətəşlər bilən busa son şükürlü. Birinci ətəşlər bilən işe de ol. Səqil bişlərdə, ikinci ətəşlər. Jidilər de olsun. Üçüncü ətəşlər, toğızda. Toğızda tırı ol, indi son kibik.
0: Yaxşı.

0: Аренда СУС.
1: Топшыру Татарстан рәисе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: Вам звонит сотрудник Банка России и предлагает перевести деньги на безопасный счет? Не сомневайтесь, это мошенник. Никаких безопасных или защищенных счетов нет. Немедленно прервите разговор и положите трубку. Не давайте мошенникам шанса.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яш чикләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: тапшыру реклама максатында әзерләнде.
1: Без бүген технологиялар шырында яшибез. Әмма иң зур байлык элекегечә үк шул ук булып кала. Ул сәламәтлек. Кытайда моны меңнәрчә ел элек аңлаганнар һәм организмны саклау өчен табигать көченә мөрәҗәгать иткәннәр. Санчи шул традицияләрнең бүгенге көнгә килеп җиткән кыйммәтле мирасы. Традицион кулланыш буенча санчи югары кан басымы булганда, кан әйләнеше бузылганда, баш авыртканда, баш әйләнгәндә, кан тамырлары сәламәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йоқы бузылу, хәтер начараю кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны кан басымы үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йоқы начарайганда кулланыла. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла.
2: 2026 елның 20 сентябрендә Фармленд даруханәләрендә Санчига махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәри йогынтысы булуы ихтимал. Бу алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яшикләве 12+.
3: Болгар радиосында хава торышы.
0: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
6: Әлеге минутларда Казанда 19 градусы җылы, атмосфера басымы 766 мм, магнитра 2 балл белән бәяләнә, дымлылык 63%, иртәгә 28 сентябрь Татарстан буенча аязучан болытлы, явым-төшемнәр көтелми, һава температурасы төнлә 2-7, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр.

0: концертлары белән сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Тенты. 21-дән алып 30 октябрьгә кадәр Ярчалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшикләү 6 плюс.
1: Яш талантлы җырчы Алмаз Латипов үзенең тәүге концертына чакыра. Казан 5 октябрь Шулпан мәдәният үзәгә. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.
2: О, кассир.ру на данный билетный оператор. Казан Тасы Гран Бричи. ОКН 1984-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5-84-5
3: ишчеләр, тирлекчеләр, сыер саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 000 сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
4: Күрше, Ак Барс банкының «Мой выбор» дип аталған үстәмә кертем турында ишеттіңме?
5: Ишеттім генә түгел, пенсиямне шул банкка күчердем һәм йыллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән «Мой выбор» кертеме ачтым.
6: Ак Барс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
7: Айдар Рәкыйпов! Зур концерт белән сезгә килә. 22 октябрь Мөслим, 29 Апас, 6 ноябрь Петрәч, 19 Кама тамагы, 23 Орча, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Байлар сабасы, 27 ноябрь Шәмәрдән, 1 декабрь Болтач, 4 Қозан пирамида, 23 декабрь Йоршалла.
8: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
9: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
10: Татарстан Республикасының от

0: тыныш күңел белән эшкә баралар. Бу олы бәхет. Шулай ук шигъри юлларда язылган балаларга ноз, ягымлылык өләшеп, күпме еллар, айлар үткәннәр. Бу табигатьсезне балалар белән эшләсен дип тудырган дип язган олы кичкенә Артурның әбисе чиксез рәхмәтләр белән әлеге тәбрикләү сүзләрен язган. Менә шулай җәмәгать, әлеге сәгатьтә сезне тулысынча җырлар белән калдырабыз. Зинира Рамазанова, Илнур Гайнанов, шулай ук Миләүшә Сафина, Ришат Шәйхетдинов, Алсу Азат Фазлыев, Раяз Фасыхов. Әлеге сәгатьтә бездән аерылмагыз.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Зинира Рамазанова.

0: плюс.
1: Әдәби укулар. Рифат Салах. Син бер шешкә идең. Син бер шешкә идең булында. Яш тоҗларың нигә куела? Артык чибәр булма икәнлә. Сыя алмассың бер куенга. Син бер шешкә. Шундый хуш исле бер иснәүдән бар да исерә. Күз күтәрми бугай буйсының, күз тидерә бөттен кешедә. Син нәни бер кыштыр. Күңелең мең куакка кунып сайрады. Үрелсә дә сиңа җитә алмый мәхәббәттән шашкан ай бара. Син бер шешкә идең, ә үзең бер йолдызны үлеп яраттың. Син кош идең. Утка ырынган, өтелгән шул инде канатың.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекарь желудка һәм лекарь желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекарь желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекарь желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекарь желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Килеп җитә!
3: Нәрсә җитә!
2: Эльмира Гыйльфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә!
3: Вау! Кайчан?
2: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар билетлар.ру сайтында.
4: Концерт оештыручы ООО «Билетлар» Бограян 122-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026-нчы ел. Яшикләве 6+.
5: Игътибар! Тәзә кирәк булса, алтын кул.

0: şalvar hem jeans şalvarlar. Kuplep satıp alıp eyesinden ayak giyimlere. Bort sevde uzage. Kazan Оренбург тракта 160-чы йорт.
1: Ошеда урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
4: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ишетесезме? Жей тоже.

0: сюда там лето майнда яшеренген. Там лето мая. Жайтеме синен табанда.
1: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмәт. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
2: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырак мәгълүмәт akbars.ru сайтында.
3: Күрше, Акбарс банкының мой выбор дип аталган өстәмә кертем турында ишеттеңме?
4: Ишеттем генә түгел, пенсиямне шул банкка күчердем һәм еллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән мой выбор кертеме ачтым.
2: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Толырак мәгълүмәт akbars.ru сайтында.

0: Қазанда сағат 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының ұйымдастырушы шығарылышы студияда Ландыр Шиханшина. Бүгін балалар бақшасы қызметкерлері күні. Ертеге Татарстан рәйісі жылдық юллама белән шығыш жасаячақ. Хәзер толырақ. Бүгін балалар бақшасы қызметкерлері күні белгілеп өтілә. Шул оңайдан Қазан мэрі Илсур Метшин тәрбиешілеріні һәм мәктәпкәчә білім беру хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Сезнең ярдәм белән балаларның киләчәге, халкы, кешеләргә мөнәсәбәте формалаша. Укырга һәм иҗат итәргә омтылышы салына. Бүген без заманча балалар бакчалары төзибез, яңа түгәрәкләр ачабыз, белем бирү мөхитен камилләштерәбез. Буларның үзәгендә тәрбияче тора. Аның кайгыртуын һәм игътибарын технологияләр алыштыра алмый. Сезгә эшегезгә туры булуыгыз, һәр балага биргән җылыгыз һәм хезмәтегез өчен рәхмәт белдерәм. Сезгә ныклы сәламәтлек, бәхет, уңышлар һәм илһам телим. Тормышыгыз балаларның мәхәббәте һәм әти-әниләрнең рәхмәте белән тулып торсын, диләр Илсур Метшин котлавында. Иртәгә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика парламентының 23-нче утырышында 7-нче чакырылыш Татарстан дәүләт советына еллык юллама белән чыгыш ясаячак. Утырыш иртәнге сәгать 10-да Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында була. Ул ТНВ телеканалында һәм Болгар радиосында трансляцияләнәчәк. Шулай ук әлеге чара вакытында Казан үзәгендә транспорт хәрәкәте һәм кайбер тукталышлар чикләнергә мөмкин. Пушкин, Театраль һәм Карл Маркс урамнарында иртәгә иртәнге 7-дән көндезге 12-гә кадәр өлешчә чикләүләр кертеләчәк. Татарстанда балалары көлиәттә түләүле бүлекләрдә укыган күп балалы гаиләләр түләнгән акчаның бер өлешен кире кайтара ала. Программага быел республика бюджетыннан 32 миллион 200 мең сум бүлеп бирелгән. Бу хакта Финанс министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Ведомствода аңлатуларынча, түләүнең 30% кире кайтарыла. Чара 3 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләр өчен каралган. Бүген Түбән Каманың Нефтехимигы континенталь хоккей лигасы кысаларында кунакта Владивостокның Адмирал командасын 5-3 исәбе белән җиңде. Кичәдә Нефтехимик Астананың Барыс командасы белән очрашуда 6-3 исәбе белән Барыстан өстен чыкты. Нәтиҗәдә Түбән Камалылар көнчыгыш конференциядә беренче урынга күтәрелде. Команда активында 10 очрашу нәтиҗәләре буенча хәзер 15 очко. Киләсе матч 29 сентябрьдә була. Нефтехимик Хабаровскида Амур белән очрашачак. Төнлә һәм иртәгә иртән Татарстанда урыны белән томан фаразлана. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Шул сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгында халыкны урамнарда һәм юлларда сак булырга чакырдылар. Машина йөртүчеләргә тизлекне киметергә һәм дистанцияны сакларга киңәш ителә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 34 тиен, евро 95 сум 87 тиен, юань 12 сум 53 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус. Сезнең белән Ландыр Җиһаншина иде. Кичләрегез матур үтсен.
7: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
8: Дусларым!

0: 3 сентябрьден 4 октябрьге кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
1: Бруталь инеш программасы. Энергия ташый. Рафис Калимуллин сәхнәдә. Аны контрольдә тотып булмый. 1-нче октябрь. Уникс 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимуллина һәм Шакур. Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
2: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы дәрвишләр бистәсе, 7-сы яшел үзән, 14 октябрь Петрәш. Килми калма!
3: Ешекле 6 плюс 2026 ел.
4: Татарстанның от қазанған артисты Фирдус Тимаев концертлары белән сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-нче, 5-нче, 6-нче октябрь Әлмәт Нефче мәдәният йорты. 7-нче, 8-нче, 9-нче, 10-нче октябрь Түбән Кама Денте. 21-ннән алып 30-нче октябрьгә кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
3: Яшикләү 6 плюс.
5: Күрше, Акбарс банкының «Мой выбор» дип аталған үстәмә кертем турында ишеттің мә?
6: Ишеттім генә түгел, пенсиямне шул банкка күшердім һәм йыллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән «Мой выбор» кертеме ачтым.
3: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
7: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
8: Яңа җыр радио тапшыруының иганәчесе Кнауф. Тезелю безяу материалларын жетештерувші компания.
9: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband – подходит для любой бригады.
10: Болгар радиусы рекламы хизмета телефона 570-50-95.
11: Ильшат Сафин.

0: сыда там летта майында яшеренген. Там летта майы жай тәме синең табында.
1: Иртәгә алмашын ышан болытлы, яуым төшемсез, төнлә һәм иртән туман күзәтелер, юлларда суак булыгыз. Көньяк-көнчыгыштан толгын жел, температура төнлә 2-7 градус, көнбатышта 12 градуска кадәр жылы, көндез 18-23 градуска кадәр жылы булыр дип фаразлана.

0: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
1: Айдар Рәкыйпов! Зур концерт белән сезгә киләм! 22 октябрь Мөслим, 29 Апас, 6 ноябрь Петрәч, 19 Кама тамагы, 23 Орча, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Байлар сабасы, 27 ноябрь Шәмәрдән, 1 декабрь Болтач, 4 Казан пирамида, 23 декабрь Йоршалла. Ящиклава Алды Плюс, 2026 ел.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
4: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
5: Подробности на dialogauto.ru.
6: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Илмир Гылфанов белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
7: Вау, кайша?
6: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
8: Концерт оештыручы ООО Билетлар Болгария 222-160-007-69-39. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт. 2026 ел. Ящикова 6+.
9: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
10: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толыграк мәгълүмат akbars.ru сайтында.
11: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ауыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе «Сельхозмаш» жауаплылығы шикленген жамғияты.
13: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Иртәнге чай радиотапшыруының иганәшесе «Елмай Биектау сөт комбината». СПССК «Елмай».
15: «Елмай». Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. «Елмай». Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Біздің өбек мотор кештері білен сіздің құрметлі радиотың ұшылары біз. Бүгін 27 сентябр, як шәмбі. Дұстар, мұны бүгін істе қолдырығыз. Бүк мотор жылы күн иді деп, іске олырлық болсын еллар ұзғашты. Әм, әр кімнің де күңіл дәфтерінде бүк мотор бақиғаларға бай болып, істе қолсын әлігі. Кеште шылайық. Мен Айгүл Хайруллина сізге имин мотор кештер тілеймін, һәм сізден келген хабарлар қуандыра, менә бит инде мотор хабар келген. Хәйрле кеш булган радиосы. Мотор кештер сізге моторым әбезләрем белән урманнан Аблипиха җыеп кайтып киләбез. Буйырган авылына Гөлшат апагыз. Ах, исләре Аблипиханың быел нык та уңган ди сырганак була алды. Торчасы һәм Аблипиха бик файдалы, һәм әлбәттә аны хәзер җыеп алырга кирәк сезоны. Кышкы салкын кичләрдә мунчадан чыккач, тәмләп чәй ясап ишеп утырганда менә бу 27 сентябрь кичен искә төшерсез. Әбүзәрем белән урманнан алып кайтып килгәндә Айгилгә язган идем диярсез, Гөлшат ханым. Зур рәхмәт. Сезнең белән бергә мин дә Аблипиха исенә кайтып килгән кебек булып китте. Эх, рәхәт тасың сезнең белән, дуслар. Күз алдына да китермисез.
1: Һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән Сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ботылдымы? Тракторда тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида Сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237-92-02.
0: 15 градус әлеге минутларда Казанда бездә. Салмақ жел атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 766 миллиметрін тәшкел ете, геомагнит 49 балдан 2 деп көрсәті. 91.5 FM.

0: арасында реклама.
1: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
2: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узбек Банк» 2013 года 12 августа на 2090 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт «Акбарс.ру» сайтында.
3: Дамир, үзеңә чанган машинасы, хатыныңа хавейл алғансың дип ишеттем.
4: Әйе, икесен дә «Диалог Автодан» алдым.
3: Кыйбатка шыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
4: Йокла инде. «Диалог Автода» 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзем дә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эч пошмак алырга була.
5: «Диалог Авто» хавейл һәм чанганның рәсми дилеры. Тулырак 2867 77 телефон аша. Козан коды 843.
4: Әйдә ашы, шалтырат.
2: Акция сатуда машиналар булганда гамәлдә.

0: Иванка Матаяшевичи, ойгел кызыбызның бүгін туған күні, қадырлы кызыбыз. Сені туған күнім білен шын көңілден қотлыйбыз. Нық сәлеметлі, кызын ғымер, ғойлә бәқті хәм көңіл тынышлығы тілейбіз. Әр күнің шотлыққа, жылылыққа, әм матур мезгілләргә бай болсын. Езіңнен елмайы, үйрегіңнен бәқіт бір қойшында кетмесін. Барлық қиялларың тормышка ашсын, Оксабайдан сен үшін көңілден яратып, әнең белән әтиен котлыйлар һәм кызың Алсу дейілді bulgarradio.com сайты аша килеп ирешкән хәбәрдә. Ул гата башлаяк тагын бер котлавыбыз бар, онсын да җиткеребез дик реклама чыгарылышыннан соң.
1: Болгар радиосында реклама. Ниһаят, һәм тагын бер кат, ниһаят, эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаят программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
2: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
3: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
4: Татарстан! Диалог авто сезне Алабуга, Бүгелме, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ачыклагыз.
3: Оферта түгел.
5: Татарстанның от казанган артисты Фирдус Тимаев концертлары белән сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5, 6 октябрь Әлмәт Нефче мәдәният йорты. 7-8, 9-10 октябрь Түбән Кама Дэнсы. 21-нән алып 30 октябрьга кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
3: Яшикләү 6 плюс.
6: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Илмир Гылфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
7: Вау, кайша?
6: 5 октябрь Филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
3: Концертны оештыручы ОХО Билетлар Огрыян 122-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт, 2026 ел. Яшикәве 6+.
8: Татарстан Республикасының атказы

0: 263-23 телефон аша. Үзегізге файдалы бейрем бөләк итегіз.
1: Искәрі ғандасы бұл ихтимал. Олдан табиб білән кеңеш керек.
2: Брутал инеш программасы. Энергия тоши. Рафис Калимуллин сәхнәдә. Аны контрольдә тотып булмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимуллина һәм Шакур. Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
3: Давлян. Бердән бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь. Казан. Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
1: Яшикләү 6+. 2026 ел.
4: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
5: Китаннан.
4: Ничек? Татар автопатбор турында белмисең мені? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
5: Кыйбат тору.
4: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-45-65.
6: Яш талантлы җырчы Алмаз Латипов үзенең тәүге концертына чакыра. Казан 5 октябрь Шулпан мәдәният үзәге. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.
1: О, кассир.ру на данный билет не тратит. Казан тасы грамм дрочи. Кокаян. Изын тигез. Ишки тиксен дур. Ишки тиксен дур. Ишки тиксен дур. Ишки тиксен дур. Ишки тиксен дур. Ишки тиксен
2: дур. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Сөмбел Билалова.

0: Бүгін қадірлі туғанымыз Сария Шайхатин қызы өзінің ғұмыр бейрамын туған күнін белгілеп, тая қадірлі туғанымыз Сария ғұмыр бейрамын туған күнін гләншін көңілден құтлайым. Сенің үшін бүгінгі күн яңа мүмкінліклер бошы. Сенің тұрмышында зұрыңышлар, мәхәббәт, бәхет тілейм. Яқындарыңның жылысы һәм дусларыңның ярдәме сені һәр вақыт ұзата барсын. Сария сіңлім, бірге-бірге ұзын-ұзақ бәхетлі ғұмыр яшәргә насип болсын. Янышыңда яратқан тұрмыш иптәшің, балаларың, туғандарың, туған-тумашаларың, дусларың белән яратып-яратылып, сөйіп-сөйіліп, сүйінішлі ғұмыр яшәргә насип болсын. Машаллах, тәбриклерге, тәбриклеулерге тұрмыш иптәшің Нұрислам, қызың Сабина, ұлың Равил, ұнықларың Вильдан, Камиля, Велина, апаларың, туғандарың, дусларың қосылады елде. Һәм инде бу теләкләрне тагын бер кат куәтләп, без дә сезгә туган көнегез белән дибез. Чираттагы хәбәрләр. Без бүген иң якыннарым белән Нурманга бардык, рәхәтләнеп урман һавасын сулап фотларга төшеп, җырлар җырлашып кайтыгы бат, рәхәт булды ичмасам айгел. Субханалла, бүген һава торышы дигән кеше дә бик матур. Һәм шулай ук инде тәбрикләүләр дә килә. Сәлемнәр дә килә. Ассаламу алейкум, хөрмәтле Болгар радиосы хезмәткәрләре. Менә без юлда Актаныш районы яңа элемнән Казаныбызга юл тоттык. Хәерле юл телибез сезгә. Безнең белән апабыз Клара Карамовна. Ул үзенең гомерен балалар тәрбияләүгә багышлаган шәхес. Аның бакчасы һәрвакыт алдынгылар рәтендә булды. 26 ел завсадиком булып эшләде. Балалар да әти-әниләр дә үзен хөрмәт иттеләр. Отличник образования, просвещение значогына һәм башка төрле бүләкләргә лаек булды ул. Апабызны бик яратабыз һәм сәламәтлек телибез сеңлесе Рәйхана Кеуе Ваня. Бик матур котлау, сездә бу теләкләргә ихлас күңелдән кушылабыз. Фәсия ханым туган көн котлау язып җибәргән котлауларны дуслар Болгар радио.com сайты аша әлеге минутларда да әле юллый аласыз. Шулай булса укырмын.
1: Болгар радиосында музыкаль премьера. Артем Пискунов, Юллар, Инжиразова сүзләре Артем Пискунов киеп.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Роза чәчәкләре инде кырау алыр һәм кайбер чәчәкләрне кырау алыр алдагы көннәрдә, тик иртәгә түгел әле, дуслар. Иртәгә чылы булачак. Төнлә 2-7 көн батышта 12 көндез 18-23 градусқа кадәр булыр дип фаразлы синоптиклар. Әлеге минутларда исә Казаныбызда 12 градус җылы.

Берсе болырға тиеш деп, мен шундай ставкалар ясыйлар, жыршылар, һәм көбісе айталар, һәм мен бу җыр бик халық арасына кереп китте деп беләбез инде менә киртәгедән башлана концерт сезоны Илсия Бадретдинованың һәм әлбәттә инде һәр иҗатчыга да, һәр артистка, һәр җырчыга да яңа концерт сезонында уңышлар телибез. Армит алмыштасыннар, заллары тулы булсын. Әлбәттә инде тамашачылар гөрләтеп алкышласыннар. Һәм иҗатка дәрт кимемәсен дигән теләкләрдә калабыз. Килгән хәбәрләребез бар. Булгар радиосын тыңлый-тыңлый Казаныбызга якынлашканыбызны сизми дә калганбыз. Рәхмәт сезгә, эфирне алып баручы дикторларыбыз. Сезнең йомшак сөйкемле тавышларыгыз йөрәккә сарымайлар булып яталар. Сезгә сәламәтлек, уңышлар эшегездә дигән Рәйхан апагыз дигән Рәйхан апа шундый рәхәт булды сезнең менә бу сүзләрегезне укыгач. Чөнки эш көне азагында менә әйтәләр бит әле мактап куйсалар, шулай да рәхәт булып китә икән. Рәхмәт сезгә, исән имин кайтып җиткәнсез һәм әлбәттә инде тыныч күңел белән йокларга әтеп иртәгесе көне, ягъни яңа атнаны матур гына

0: Хәйерле төн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Тексіз, тексіз генә бізге күш бирәсіз, сөйләргә, әлбәттә инде сүзләр істейсіз, үмит бирәсіз, ышаныч бирәсіз. Шулық җавапны бездә кайтарабыздыр дигән үмит белән мин Айгөл Хәйруллина. Бүгенгә сезнең белән саулашам, тыныч төннәр, тәмле төшләр сезгә.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә Казаныбызда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы булыр дип фаразлый синоптиклар. Яумышсыз төнлә һәм иртән кайбер районнарда көчле томан булуы ихтимал. Төнле 2-7 көн батышта 12, көндез 18-23 градус җылы булыр.